0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

a priča se stalno o bezbjednosti. Tako da ovakvi procesi dešavaju se i na prostorima Bosne i Hercegovine, širom Balkana, ali još izraženije, tako da evropske integracije ovdje ne predstavljaju samo neko tehničko usklađivanje, već političko preoblikovanje, tako da eto, to je ono što nas očekuje. Mi još imamo visokog predstavnika, kao da smo nedorasli, imamo stranu upravu, poslali nam Nijemca, Nijemci, ako je iko poznat po demokratiji, Nijemci nisu bili poznati, jer demokratski procesi kod njih uopšte nisu postojali. Demokratski procesi su doveli do pojave Adolfa Hitlera i to je ta kratka. Austro-Ugarska nije bila demokratska, poslije toga nekoliko godina i onda su opet u apsolutizam otišli, a poslije toga uče se demokrati, koja na kraju krajeva i ne postoji bilo gdje u svijetu, osim kao neki ideal koji je nedostižan, ili barem da se stvori privid narodu da i on nešto odlučuje. Ali eto, opet kažem, vidjet ćemo kako će se odvijati ovi procesi, ali neke stvari definitivno nisu dobre. Da vidimo, Slađan je sa nama, kaže dobro jutro svima, pozdrav Slađanu, Dragiša iz Štokholma, pa je tu još dobro jutro, pozdrav iz, kaže, paklenog Mostara, već vrućine dosadile, kaže Skender. Pa je tu Dragutin iz Crikvenice, tamo je 18 stepeni, pa je tu još neko, kaže pozdrav Bigovci, juče predivan dan uz Big Radio, uživali smo i tu su prelijepe fotografije, zaista genijalno, nešto se bacilo na roštilj, tako da nema zime za vas, ovo je Sepp Maier bio. Pa da vidimo, Momir je tu također, kaže Momir, dobro jutro, lijep pozdrav iz Ravnice, velike žitnice, žita obećavaju, bit će hljeba, onda i igara. Posebno pozdrav za bivše omladince, a boga mi i omladinke, sjajno. I kaže 13. april 77. ali su nastavili veoma uvjerljivo, dakle ta štafeta koja se nosila. Koliko smo mi pogrešnih koraka učinili, kaže, pamet nas je jurila, ali smo bili brži. Kaže, Evropska unija, ono što je onaj pokušao ratom, ono što jest u manjem obimu, ali diriguje iz tog centra koji je bio na centar. Pa jeste tako, u suštini i on je bio instrument i odrađivao je posao onaj, kako kažu ljudi, koji niko drugi nije mogao da odradi. 6 časova i 33 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

poticanje investicija. Mislim, na kraju će to stanovništvo sve platiti, završit će u penziji negdje u 80. godini, ko doživi pričat će, ali isto tako i osjetit će ljudi itekako na standardu. Istovremeno u Evropskoj uniji dalje postoje podjele oko ideje zajedničkog zaduživanja, dok ga dio zemalja podržava, druge poput Njemačke mu se protive. Da, pa dobro, ok, zaduživat ćemo se zajedno, vraćat ćemo zajedno, neko će koristiti više, neko manje, čelnici Evropske unije će raspoređivati, davat će ogromne količine novca Ukrajini, davat će ogromne količine za finansiranje rata i slično, a stanovništvo, dakle prosječan čovjek, sve će se prebiti preko njegovih leđa i već se to itekako osjeti, jer kažu ljudi, mi na Balkanu smo navikli na neke havarije, pa nekako smo i naučili da živimo sa njim, i prosto nam je neobično kada nemamo kamen u cipeli. Zato kod nas postoji ona izreka, kaže, kad ti je sve potaman, onda stavi kamen u cipelu da se podsjetiš da je to otprilike neka normala, jer nije normalno kad ti je dobro. Međutim, shvatam da nam je sve bolje i bolje u poređenju sa mnogima drugima, jer kažu, što imaš više, više i propadaš, više i padaš, i to je definitivno tako. E sad, kako objasniti građanima Evropske unije da neće imati onakav standard kakav su imali i na kakav su navikli? To je sad jedna sasvim druga priča. Kako objasniti stotine hiljada izgubljenih radnih mjesta u automobilskoj industriji u Njemačkoj, a prognozira se da će za par godina ta cifra dostići i do 250.000. To je sad jedna druga priča i druga politika, ali neka Kaja Kalas i ostali huškaju, neka rade ono što rade, sigurno se neće dobro završiti, na kraju krajeva sve će to narod platiti, a narod je svuda isti, naravno. Nego da vidimo mi ko se nama javio. Stojanka je tu, kaže, jednog dana shvatiš da ništa, ali baš ništa nije važno osim zdravlja i nekoliko ljudi koji daju smisao tvom životu. Apsolutno. Pa da vidimo dalje, ako nisi primijetio, da vidimo, na slici sam ja sa štafetom, to je ona od 4,5 kilograma zlata, srebra i platine, i nema je u muzeju, neko je spremio na sigurno. Momir nosi još štafetu, sjajno. Dobro, to je bilo samo za istaknute omladince. Zatim Azra iz Zenice kaže, dobro jutro i pozdrav, au, divno, divno, divno, dakle to je onaj sumrak, mislim, jeste, i nebo u hiljade boja, i prelijepo, dakle puno zelenila, što je onako najljepše od svega, pogotovo u urbanim sredinama, dragocjeno. Dobro jutro, dragi naši, javljam se sa novog graničnog prelaza Gradiška. Ako budete imali vremena da objavite ljudi koji imaju trajne vize, a bosansko-hercegovački pasoš, a ne podliježu fotografisanju i otiscima prstiju, ne mogu proći kroz traku za Evropsku uniju, iako imaju u automobilu tri člana porodice koja su evropski državljani. Poslije jednog sata čekanja vraćeni smo hladno na kraj kolone, uz prijetnje da ćemo biti kažnjeni, da nemamo pravo da razgovaramo na tu temu. Krajnje nekulturno ponašanje bez persiranja. Dakle, to je ono na ti odmah, jel tako? Dakle, Milorad iz Banja Luke. Nema, to je ponašanje kao u koncentracionom logoru, to je ti ovamo, ti tamo, razvrstavanje, manje vrijedni, više vrijedni, to je zaista jedna takva diskriminacija da je to nevjerovatno. Samo je pitanje koliko ćemo mi sebi dozvoliti i koliko ćemo čutati na to sve, a naši političari, baš njih briga, njih to ne interesuje, ljudi moji, zato što oni imaju uglavnom diplomatske pasoše, ogrebali su se kao što se grebu za sve drugo, i gore kod njih iznad oblaka na Olimpu nema magle, nema oblaka, nema ničega, samo vedro, čisto nebo, i uživaju. I samo još zamišljam onako da im lire pjevaju i sviraju, ali dobro, šta da se radi. Tako je, može im se. Da vidimo dalje, pozdrav Dragiša iz Štokholma. Ma kakva Europska unija, ugasili su sami sebi svjetlo. Ovi što sad šefuju nestaće preko noći, novi lideri će podviti rep i pravac Rusija na koljenima, pričat će narodu.

da popravljaju greške bivših, a u stvari samo idu po formulu daj gasa, smrzavamo se. Da, ima smisla. Nedžad iz Viteza je sa nama, veliki pozdrav njemu. Sara iz Lazareva također. Nažalost, narod je svugdje isti, kaže Semira. I big pozdrav iz Sunčanog grada na devet rijeka. Jeste Semira, to je tako. Neda je tu, kaže, znači nema više sve će to narod pozlatiti, nego sve će to narod platiti. Tako je Nedo, tako je Nedo. Pa da vidimo, Tanja šta kaže, dobro jutro, dobar dan, a i me koliki dug imaju u Ameriji. Znaš kako kod nas funkcioniše, neka komšiji crkne krava. Sad nek njima muka bude, a mi to gledamo i ne brinemo za naš dug. Neka je samo njima, Amerima teško, namjerno malo slovce, kaže jedan narod i ovde i tamo i pozdrav. Tako je, narod je narod, bilo gdje u svijetu. Da vidimo dalje, kaže Mile, kaže Bigovci, ajte na kafu. Hvala na pozivu. Nemoj da briga život se stara, dok budi ljudi bit će i para, kaže Balkan Express, kaže Momir. Pa jel ti kažem, kaže da je formiran četvrti rajh. I da vidimo dalje, Picard je sa nama, kaže pogled na drvar, Picard. I zaista prelijepo, prelijepo, a ovo divno. Hvala Picardu na ovoj divnoj fotografiji. Danas je dan desanta, kada je bio desant na drva, na današnji dan pokušali su ljudi onaj konjičev skok, je li tako? Konjički skok, tako se zvala operacija. 7:32, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i vremensku prognozu na jutarnjim talasima.

0: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi batak sa karabatkom kilogram 3,95, rozi paradajz kilogram 2,50, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, čokolada Laviju samo 1 km, više na robot.ba.
1: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
5: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
6: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, hamburger pik 330 grama 6,99, smrznuta bamija ledo 300 grama 3,10. Više na robot.ba.
1: U banci Poštanska štedionica AD.

Shakira, Whenever, Wherever, kakav je ovo bio hit. Čak i da ne slušate pop i dance i latino, morali ste znati ovu stvar koliko je puta zasvirala bilo gde u svijetu, pa i na ovim našim prostorima. Nego ono što htjedoh da kažem je dobro jutro. Nova sedmica nam zakucala na vrata, mi otvorili, jer realno nije ovo restoran pa da kažeš izvinite, mi smo ipak htjeli malo vikenda, još malo vikenda i možda još malo više, ne može. Život nam je samo ubacio ponedjeljak kao račun posle dobre večeri. Nismo ga tražili, ali eto, stoji tu, gleda nas i nema nam druge. Međutim, sad pogledamo i onu vedriju stranu, ima nešto pošteno u tome kad krene nova sedmica, nema velikih fanfara, nema onih motivacionih govora uz izlazak sunca i čovjeka koji trči po planini u reklami za, ne znam, mineralnu vodu ili nešto slično. Samo ideš dalje, polako, nekad s voljom, nekad kao kese iz marketa kad puknu na parkingu pa sakupljaš stvari, pitaš se gdje si pogrešio. I zato mi je dobro ona, kažu nije važno koliko sporo ideš dok god nestaješ, dok se krećeš, jer realno većina nas i ne ide brzo, mi smo takav narod koji emotivno parkira na vidjet ćemo pa onda šta bude, ali opet idemo nekako, nestajemo, kasnimo, nerviramo se, obećamo sebi da ćemo leći i ranije i onda u pola jedan gledamo snimak čovjeka koji restaurira harmoniku iz 1923. kao da nam od toga zavisi budućnost, ali tako da bez panike ovog jutra ne moramo baš da osvojimo svijet do 10 sati, dovoljno je da preživiš ponedjeljak, a bez da nekom pošalješ poruku koju si pisao u afektu, i to je napredak, mali ali gospodski napredak. E sad vidjet ćemo koliko ćemo danas napredovati i koliko ćemo stagnirati, nadam se više ovo prvo nego ovo drugo. Kad kažem mi, mislim na ekipu koja je i ovog jutra sa vama na prvom programu Big Radio, da ih posebno ne predstavljam, samo ćemo onako proći kroz ovu listu imena koja je ovako podugačka. Deda zadužen za muziku, Dragan će biti zadužen za vijesti, a za sve ostalo tipa gnjavaže i pričanje u program, to je moj resor, moje medanka, dobro jutro. Prvi Big KLF, Justified and Ancient.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Kaže nam Sale, kaže nam Sale malo prije. Jo, jeste vi veseli, Footloose, meni duša spava, ne mogu još plesati. Moraš probati, Sale, to su odjeci vikenda koji te vuče nazad, veruj mi, znam što pričam. Probaj, možda i uspiješ. Daniel je takođe jutros pisao na 065-824-824, ne znam, ajde vidit ćemo nešto malo kasnije da se posvetimo i ovom snimku koji si nam poslao. Đorđe je takođe uz prvi big, kaže, ma ne mogu danas ništa, taman 15 puta sunce sijalo. Jeste me obradovalo, ali nema te energije. Pa dobro, ponedeljak i inače takav. Tako da, apsolutno te razumijem. Nego, ja bih da pričamo o sportu. Pariz je sinoć gledao Novaka Đokovića kako opet radi ono svoje. Malo drame, malo nervoze, malo onog pogleda ka boksu, ali na kraju pobjeda, naravno. Na centralnom terenu Filip Šatrije Novak je savladao neugodnog Francuza Giovannija Peši Perikara sa 3-1 u setovima i prošao u drugo kolo Roland Garrosa. Treći nosilac turnira i trostruki šampion Pariza odigrao je taman koliko treba da poseti tenis da još nije spreman da ga pošalje u muzej. Posle onog poraza u Rimu mnogi su se pitali da kako će Novak izgledati na pariškoj šljaci, pa odgovor je bio vrlo novakovski, dovoljno dobro da pobjedi, dovoljno mirno da ne pravi paniku i dovoljno ozbiljno da podsjeti kako je čovjek upravo odigrao svoj 82. Grand Slam turnir, odnosno započeo 82. Grand Slam nastup i prestigao Rogera Federera po broju nastupa. U narednom kolu čeka ga još Francuz, još jedan Francuz, Valentin Roy, i trenutno je 73. teniser svijeta koji je bez mnogo komplikacija pobjedio Uga Dalijena iz Bolivije sa 3-0. Dobre vijesti stižu i kada su ostali srpski teniseri u pitanju. Hamad Međedović prošao je dalje pobjedom protiv Njemca Janika Hanfmana, takođe 3-1, 3 sata ozbiljnog rada, dosta strpljenja i još jedna potvrda da Hamad polako prerasta u igrača kojeg više niko ne želi da vidi preko puta mreže u ranim rundama turnira. U drugom kolu ide na boljeg iz duela Kaspera Ruda i Romana Safiulina. Dalje je prošao i Miomir Kecmanović koji je veoma sigurno savladao Fabiana Varožana sa 3-0, a uz tomu se otvorio i dio žreba pošto je eliminisan 25. nosilac Tomas Martin Echeverri. Možda i najveće iznenađenje dana napravio je Nišeš Basavaredi ili Basavaredi, kako god, mladi Amerikanac, izbacio je osmog tenisera svijeta Taylora Fritza sa 3-1 i odmah potpisao jedan od najvećih skalpova turnira u prvoj rundi. Roland Garros uvijek voli takve priče. Aleksandar Saša Zverev nije imao tih problema, Njemac je rutinski prošao Benjamina Bonzija sa 3-0 i zakazao duel sa Tomašom Mahačem. Sjajan start je imao i Brazilac Joao Fonseca koji je sa ubjedljivih 3-0 savladao kvalifikanta Luku Pavlovića. Sad ga čeka hrvatski teniser Dino Prižmić koji je

takođe bez većih problema pobjedio Michaela Djenga sa 3-0. A ako se kockice slože, Fonseca bi u narednom kolu mogao pravo na Novaka Đokovića. To bi već bio sudar generacije i ozbiljna teniska poslastica. Dalje je prošao Čeh Jakub Menšik pobjedom protiv Titua Drogea, takođe maksimalnih 3-0. U košarci Evropa ima novog starog kralja. Olimpijakos je osvojio Evroligu pobjedom nad Real Madridom 92-85. Spektakularan meč finala. Grčki gigant stigao do četvrte evropske tri titule posle 13 godina. Finale odigrao baš onako kako igraju ekipe koje znaju da istorija gleda preko ramena. Evan Fournier proglašen je za MVP-a Final Four-a nakon što je praktično dirigovao ritmom finala i vodio Olympiakos do trofeja. U NBA ligi San Antonio Sparsi razbili Oklahoma City Thundere 103-82, izjednačili na 2-2 u finalu zapadne konferencije. Viktor Wembanyama upisao 33 poena, 8 skokova, 5 asistencija i nešto još sitno ukradenih lopti i blokada. Večeras nas čeka druga utakmica polufinala ABA lige između budućnosti i Dubaja. Dubaj vodi nakon prve utakmice 104-90, dakle, i 1-0, i sada ima priliku da eventualnom novom pobjedom izbori finale regionalnog takmičenja. Zanimljivo vrijeme za ABA ligu. I za kraj, Formula 1, Mercedes je dominirao u Montrealu. Andrea Kimi Antonelli stigao do četvrte uzastopne pobjede ove sezone. Mladi Italijan trenutno vozi kao čovjek koji je preskočio onaj neugodni dio karijere gdje treba da nauči kako se pobjeđuje. Lewis Hamilton je završio drugi, Max Verstappen treći, Charles Leclerc četvrti i Isak Hadžar peti. U generalnom plasmanu Antonelli sada vodi sa 131 bodom, George Russell ima 88, a Leclerc 77.

0: tražite na bingobih.ba.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deterđent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Muv televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Muv televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Muv TV

Dame i gospodo, vreme, jer budimo realni, to je jedina stvar o kojoj svi pričamo čim izađemo iz kuće, a nemamo apsolutno nikakav uticaj na isto. Za danas ponedeljak 25. maj stvar je prilično jednostavna, sunčano, uz umjerenu oblačnost tokom dana, ali pazite sad ovo, u poslijepodnevnim satima ponegdje je moguć slab pljusak. Što znači, nemojte odmah sad da paničite ako vidite jedan sivi oblak i da bježite sa ulica kao da pada atomska bomba. To je samo malo vode iz atmosfere, preživjet ćemo. Ponesite kišobran u gepeku za svaki slučaj da vas ne iznenadi dok završavate obaveze po gradu, ili nemojte ako volite one pljuskove koji vas okupaju do gole kože, pa se malo prisjetite i detinjstva, jel da? E sad, kada su temperature u pitanju, rekla bih na zavidnom nivou, 29 je u Banja Luci, vazdušni pritisak 1009 milibara i vjetar je severozapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je trenutno 24, Doboj, Tuzla, Zenica po 28, Bijeljina, Neum, Prijedor, Trebinje 29 i Mostar, 32 stepena, lijepo. E sad da pogledamo i ovu trodnevnu prognozu, da vidimo šta nas čeka dok planiramo sedmicu. Utorak 26. maja nastavlja se sličan scenarij, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u drugoj polovini dana ponovo je ponegdje moguć slab lokalni pljusak. Međutim, ono što je bitno jesu temperature. Jutro počinje sasvim ugodno, između 10 i 16 stepeni, na jugu Hercegovine do 20, ali preko dana idemo između 26 i 33 stepena. To već polako miriše na ozbiljno ljeto, tako da klimu u autu slobodno možete da stavite u pogon. U sredu 27. maja idemo još stepen više, opet sunčano, umjereno oblačno. Jutarnje ovo umjereno oblačno je sporadično neki oblak da se prišunja. Jutarnje temperature između 10 i 16, u Hercegovini do 20. Najviša dnevna između 27 i 34 stepena. Dakle, kuvamo se na laganoj vatri, ali u noći na četvrtak stiže nam ono klasično proljetno naoblačeno

Da, da, Running Down the Dream Dillingers, tako se zove ovo, ljudi. Ljudi, stigli smo do samog kraja. Moja smjena za ovaj ponedjeljak je zvanično završena, a većina vas je već u onoj ozbiljnoj silaznoj putanji ka vratima firme. Još samo par minuta, dobro, možda ne par, možda nekih pola sata da spakujete te papire, ugasite računare i to je to, dan je gotov. Ponedjeljak je takav kakav jeste, ponovo donio onu svoju redovnu dozu gnjavaže. Budimo realni, ne postoji čovjek na ovoj planeti koji je još jutros kad mu je zazvonio alarm u 6 pomislio kako je divan dan, baš bih mogao skoro

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo hamburger pik 330 grama 6,99, majoneza Dijamant 630 grama 4,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, čokolad za Lion 0,99. Vaš robot.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj bir kabini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vila Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Dalje ne traži u robotu super akcije, pronađi batak sa karabatkom kilogram 3,95, rozi paradajz kilogram 2,50, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, čokolada Laviju samo 1 km, više na robot.ba.
4: Uno, dos, un, dos, tres!

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
1: A? Dobro došli. Na naše novo radno mjesto, radio. Ja sam ovdje na mikseti tehničar. Ova mikseta iz Njemačke specijalno, to što Švabu napravi. Ima 400 miliona ovih herca. Ima ove četiri eksterne veze. Ima milion vata.